0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок, змився.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

з тобою любили, перуги вишневі і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Тума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше. В суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

TSMC вже готується до масового виробництва 1,6 нанометрових чіпів. Мікрон заявляє про нову еру для пам'яті завдяки AI, а Samsung піднімає ціни на свої напівпровідники на тлі дефіциту потужностей. Крім того, вже згадано цього тижня Waymo продемонструвала власний чіп для автономних авто, а Tesla офіційно закриває проєкт сонячних панелей для дахів. Цього тижня багато було новин про автономні роботизовані таксі. Ну і наостанок закріпимо ще однією важливою новиною. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Цього тижня вже згадував, як я ще досі дивуюся 2-нанометровому техпроцесу виробництва чіпів. А ось компанія TSMC, лідер в цій галузі, завершила розробку і верифікацію 1,6-нанометрового техпроцесу. А16, так він називається, і планує почати масове використання цієї технології для виробництва чіпів у четвертому кварталі вже цього 2026 року, що дасть приріст продуктивності до 10% і зниження енергоспоживання чіпами до 20% порівняно з 2-нанометровим рішенням. Чекаємо із нетерпінням. Мікрон, виробник пам'яті, вважає, що AI кардинально змінив ситуацію на ринку. Тепер виробники не можуть задовільнити попит, а пам'ять стала стратегічною інфраструктурою нової епохи і стрімко розвивається разом із новими системами. Але потужностей все одно не вистачає. Рано чи пізно це призведе до зворотнього ефекту, коли пам'ять почне дешевшати. І це буде або через збільшення виробничих потужностей, або через якийсь новий технологічний скачок. Треба лише цього дочекатися. Сподіваюся, що це станеться незабаром, оскільки наступна новина каже, що Samsung підняв ціни на свої чіпи на 10-15%, скориставшись дефіцитом виробничих потужностей через AI-бум. А це в черговий раз підвищить ціни на побутові гаджети, такі як смартфони, комп'ютери і так далі. На жаль. Тепер до авторозробок. Waymo розробила власний AI-чіп для автономних авто, спеціально оптимізований під машинобачення та трансформерні моделі. Це перша спроба компанії відмовитись від сторонніх компонентів на користь власного кастомного кремнієвого рішення. Ну а Tesla, як я вже згадував, остаточно згорнула проєкт Solar Roof. Це, нагадаю, така собі сонячна черепиця, яка б мала б замінити на дахах американських будинків звичайну черепицю та виробляти електроенергію. Проєкт, скоріш за все, визнано не дуже ефективним, і компанія прийняла рішення його згорнути та залишити в фокусі лише класичні сонячні панелі. Штат Невада офіційно дозволив Tesla, Uber та Waymo розгорнути до 8 тисяч роботаксі в Лас-Вегасі. Найбільше з цього ліміту отримала Tesla – до 5 тисяч машин, ще по тисячі Waymo та Uber. Навіть якщо на дорогах з'явиться лише половина цієї кількості, для місцевого ринку це революція. Автопарки без водіїв зможуть кардинально змінити роботу сфери таксі, створити нові робочі місця з обслуговування і водночас витіснити традиційних таксистів. Рішення транспортної влади Невади вже викликало спротив асоціації перевізників, які попереджають про перенасичення ринку та затори в центрі міста, але щось мені підказує, що цю революцію вже не спинити. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.

0: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. У Росії не працюють усі великі НПЗ «Лукойлу». Після атаки українських дронів 26 серпня зупинив переробку нафти НПЗ «Норсі» у Нижньогородській області. Пошкоджені кілька установок переробки та інфраструктура. Пермський НПЗ зупинився після атаки дронів 21 серпня. Волгоградський НПЗ не працює з 31 липня. «Норсі» є четвертим за потужністю НПЗ Росії та другим за обсягами виробництва бензину. Скільки часу знадобиться для відновлення роботи, наразі невідомо. Проте атака українських міст триває. Російська Федерація обстріляла Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Після удару виникла пожежа, пошкоджено автомобіль та декілька будівель. У результаті обстрілу Києва зафіксовано падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах. Уламки впали у дворі житлового будинку та на території навчального закладу. Двома балістичними ракетами вдарили по Кривому Розі. Поранено двоє людей на промисловому підприємстві. Окрім того, російський дрон влучив по балкону на четвертому поверсі багатоповерхівки в Харкові. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Масштабна повінь у Непалі та Тибеті. Рятувальники продовжують пошуки сотень людей, які зникли після того, як потік бруду, каміння та води накрив прикордонні райони Непалу і Тибету. Наразі відомо про 162 загиблих, однак ця цифра, за словами поліції, може зрости. Серед зниклих туристів у Непалі 53 українця. Загалом у списку 579 туристів. У китайському Тибеті повідомляють ще про 558 зниклих, серед яких 260 іноземців. Водночас невідомо, чи перетинаються ці дані зі списками Непалу. Україна проти Сербії. Сьогодні жіноча збірна України з волейболу проведе п'ятий матч на чемпіонаті Європи 2026, де їй протистоятиме національна команда Сербії. Поєдинок розпочнеться о 17-й годині за київським часом. Зазначу, що це остання гра для синьо-жовтої команди на груповому етапі. Вони мають у своєму активі перемогу над Австрією 3-0 та три поразки від Болгарії, Греції та Чехії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше, в суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: Традиційний форум освітян, присвячений підсумкам роботи та пріоритетам нового навчального року, відбувся в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, керівники і працівники закладів освіти. Під час форуму обговорили організацію безпечного навчання, підтримку дітей з числа ВПО, результати тестувань. Крім того, йшлося про зміни, необхідні для випускників з прифронтових територій, а також державне фінансування освіти. Ігор Терехов повідомив, що 1 вересня в Харкові відкривається 10-та підземна школа. Загалом у новому навчальному році працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Мер наголосив, що збереження дітей і молоді в Україні потребує комплексних рішень на державному рівні. Серед них – зміна умов проведення НМТ, підтримка прифронтових університетів та окремі фінансові коефіцієнти для педагогів, які працюють у прифронтових громадах.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Над Севастополем та в Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про невідомі дрони над мисом Фіолент у Севастополі, тоді як мобільні вогневі групи нібито намагалися їх збити, але безуспішно. За даними очевидців, повітряну тривогу в місті не оголошували. Про ще один вибух повідомили у Красногвардійському районі окупованого півострова. Близько першої ночі очевидці заявили ще про два вибухи, причини яких залишаються невідомими.

постраждалих не надходило. Збитки на 80 мільйонів гривень. В Україні ліквідували схему закупівлі ліків для бюджетних медичних закладів за завищеними цінами. Йдеться про препарати, які переважно застосовують у стаціонарах під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології, інтенсивній терапії та для лікування складних інфекцій. За результатами комплексних заходів у Київській та Львівській областях у Дніпрі затримали 4 представників комерційних структур, які продавали ліки медустановам за штучно завищеними цінами.

частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже в вересні. У школах 1 вересня проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». За інформацією Міністерства освіти і науки, це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших та як можна діяти інакше. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день

день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше. В суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: Підземні школи Харкова забезпечують комбінованим форматом навчання 53% дітей, які перебувають у місті. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що охопити таким форматом усіх школярів, які мешкають в Харкові, необхідно збудувати ще близько 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн-навчання місто знадобиться ще орієнтовно 20-30 таких просторів. За словами мера, саме Харків першим в Україні реалізував проєкт будівництва такої безпечної освітньої локації. Після цього Харків передав напрацьований проєкт іншим містам України. Ігор Терехов також наголосив, що майже всі підземні школи Харкова були збудовані за кошти міського бюджету. Однак для подальшого розвитку мережі необхідна державна підтримка.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-школа мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити вже у вересні. Про це заявив сенатор Блюменталь. За словами одного з авторів документу, робота над ними має пройти швидко. Нові мита будуть спрямовані проти найбільших покупців російських нафти і газу. Блюменталь також порадив Зеленському звернутися до Палати представників США, щоб пришвидшити розгляд санкцій. Він додав, що підтримка України може стати важливою темою на майбутніх виборах до Конгресу США. Росія готує наступ на Слов'янськ. Російська окупаційна армія активізувала повітряну кампанію в районі Слов'янська Донецької області. За допомогою великої кількості безпілотників загарбники намагаються порушити українську логістику, послабити оборону в тилу та створити умови для майбутніх наземних наступальних операцій на місто. В останні місяці інтенсивність обстрілів Слов'янська та його околиць суттєво зросла. Про це пише Інститут вивчення війни. 25 днів на повернення. Військові, які самовільно залишили частини, мають усього 25 днів, аби на особливих умовах повернутися на службу. Про це заявили в Міноборони. Для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів. Механізовані штурмові і артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту тощо. Подати рапорт на повернення за цим механізмом можуть військовослужбовці, у яких факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня цього року включно. Усик подякував президенту УЄФА за підтримку України. Олександр Усик зустрівся з Олександром Чеферіном та відзначив його послідовну підтримку України. Боксер подякував йому за чітку позицію та підтримку нашої держави під час війни. Зазначу, що президент УЄФА неодноразово заявляв, що російські клуби та збірні не повернуться до міжнародних змагань, поки триває агресія Російської Федерації проти України. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше, в суботу 29 серпня очікується мінлива хмарність.

0: хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама. Пекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: Урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року в Харкові проведуть у підземних школах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, свята не будуть масштабними та відбуватимуться лише в безпечних локаціях. Основна увага під час заходів до 1 вересня буде приділена першокласникам і випускникам.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання.

зон українські військові завдали ще 22 серпня. Відтоді атаки зазнали логістичний комплекс компанії в Чапаєвському Самарської області, об'єкти ОЗОН в Оренбурзькій області та ще три склади компанії. А перед цим у силах оборони України успішно уразили близько 15 складів «Wildberries».

енергетичну інфраструктуру, через що сталося аварійне відключення електропостачання. Унаслідок пошкоджень тимчасово залишилися без світла мешканці 7 населених пунктів. На цей момент відомостей про загиблих немає. Також під атакою вночі були Харків, Запоріжжя, Одеса, Київ та Київська область. Загалом сили ППО збили вночі «Унікс», 7 балістичних ракет та 222 безпілотника. Угорщина офіційно засудила російську військову агресію проти України. Також країна доручила своїй делегації на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Урядовий документ також визначає дії Росії як загрозу для Угорщини, Європи та глобального порядку. Найнижче виробництво цукру за 38 років. Через засушливу погоду та хвилі спеки виробництво цукрових буряків у Європі у сезоні 2026-27 може впасти більш ніж на 20%, а в окремих регіонах – на 50-60, що загрожує найнижчим виробництвом цукру за більш ніж 3 десятиліття. На тлі скорочення посівних площ і зменшення запасів ціни на цукор уже почали зростати, а подальший дефіцит може підтримати їхнє підвищення. Українська парахокейна збірна повертається додому з яскравою перемогою. Збірна провела в Лондоні серію товариських матчів проти збірної Великої Британії та завершила її з беззаперечним результатом 4-0. Наші парахокеїсти перемогли британську команду в усіх 4 зустрічах. Найкращим бомбардиром серії став Олександр Жавненко. Він забив 6 голів. Перед одним із матчів ветеран станцював на протезах, заряджаючи енергією команду перед грою. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. Dance, dance, dance, dance. MFM, dance it, radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше, в суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: гостю сьогодні.
1: 245 мешканців Харкова з початку року долучилися до програми «Власна справа» в межах урядового проєкту «Є робота». Так, підприємці отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Як зазначило в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальна сума затвердженого фінансування склала понад 106 мільйонів гривень. Підприємці спрямовують фінансову підтримку на такі сфери, як медицина, освіта, громадське харчування, роздрібна торгівля, індустрія краси тощо.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Акції російського банку ВТБ впали до історичного мінімуму. За підсумками першого півріччя цього року, прибуток Державного банку Російської Федерації ВТБ скоротився на 20%. Причиною падіння стали удари українських дронів по маркетплейсах Wildberries та Ozon, із якими ВТБ має тісні фінансові зв'язки. Росія вдарила по низці регіонів. За словами Володимира Зеленського, росіяни атакували критичну інфраструктуру на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині, а на Харківщині били по житлових будинках. У Краматорську кап влучив у багатоповерхівку. Четверо людей врятовані підрозділами ДСНС. Також відомо про постраждалих. Три людини у Запоріжжі, дві у Кривому Розі. Удару зазнала і житлова багатоповерхівка в Одесі. На Київщині

0: а сама процедура може тривати до 2 годин. При цьому судна з окремими категоріями вантажів, наприклад, живою худобою, пропускається поза загальною чергою. Зазначу, що велика черга вже призвела до значного подорожчання логістики. Україна продовжила прийом заявок на нацвідбір на «Оскар-2027». Йдеться про нацвідбір фільму, який представить Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Оскарівський комітет в Україні продовжив термін подання заявок до 2 вересня включно. Фільм, який представлятиме Україну на «Оскарі», планують визначити 16 вересня на засіданні комітету. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 27 серпня, четвер на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями. У південній половині області дощитиме. В північній – без істотних опадів, місцями грози. Вітер північно-східний – 3,8 метрів на секунду. Температура по області – від 17 до 22 градусів. Сьогодні в день в Харкові очікують 19-21 з плюсом. На завтра, 28 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 19-24 тепла. Ну і на вихідні потепліше, в суботу, 29 серпня, очікується мінлива хмарність і погода без опадів, а в день від 23 до 28 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 37!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

TSMC вже готується до масового виробництва 1,6-нанометрових чіпів. Мікрон заявляє про нову еру для пам'яті завдяки AI, а Samsung піднімає ціни на свої напівпровідники на тлі дефіциту потужностей. Крім того, вже згадано цього тижня Waymo продемонструвала власний чіп для автономних авто, а Tesla офіційно закриває проєкт сонячних панелей для дахів. Цього тижня багато було новин про автономні роботизовані таксі. Ну і наостанок закріпимо ще однією важливою новиною. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати

0: 8 717 400. Бізнес-школа мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Ді Олександр Стуб. За його словами, наразі вкрай важливо допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити її генераторами та дизельними двигунами. Наслідки атаки на Київ. У ніч на 27 серпня російські дрони атакували столицю, внаслідок чого в Печерському районі пошкоджено спортивний комплекс і впали уламки на нежитлову територію. У Голосіївському районі безпілотник вразив автомобіль, який загорівся. У Шевченківському районі пошкоджено приміщення гімназії та вибиті вікна в комунальному медичному закладі. Про це повідомив голова міста Віталій Кличко. Російська Федерація атакувала також балістику у склад під Києвом. Під ударом знову опинилася розетка. Доля 53 українців залишається невідомою після стихійного лиха. Через масштабну повінь у Непалі та Тибеті майже 1500 людей вважаються зниклими безвісти, з них 53 українці. У МЗС України

став заплив через Женевське озеро завдовжки близько 72 кілометри, який тривав понад 22 години. Спортсмен планує подати результат на реєстрацію до книги рекордів Гіннеса. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 40 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували.

0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Кабмін виділив кошти на дороги у воєнний час. Кабінет міністрів України виділив майже 26 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету на поточний ремонт і утримання доріг. Із цієї суми 24,14 мільярди гривень призначено агентству відновлення для проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання пошкоджених автошляхів державного значення, тоді як майже 1,9 мільярди гривень буде спрямовано обласним військовим адміністраціям на ремонт і утримання пошкоджених доріг місцевого значення. Усик очолив рейтинг українських спортсменів серед найвидатніших українців. Шестеро представників українського спорту увійшли до сотні найвидатніших українців усіх часів.

Здається, ми вічні, нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу.

у Харкові. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов і міський голова Харкова Ігор Терехов. Як йдеться в повідомленні, влучання ворожого безпілотника зафіксували в Основ'янському районі Харкова. Атаковано торговий центр, відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка, ще четверо людей постраждали. На місці працюють усі наші екстрені служби. За словами Сенігубова, підрозділи ДСНС ліквідують наслідки на місці ворожого влучання у Харкові, проводиться евакуація людей. Ворог вперше застосував «Іскандер-1000» під час атаки на Україну, які значно небезпечніші, ніж «Іскандер-М». Про це повідомляє Головне управління розвідки. Ракети отримали вдосконалені засоби подолання протиповітряної оборони, модуль 9Б-899, який запускає хибні цілі та ускладнює роботу радарів. У них збільшена дальність до 550 кілометрів, за даними української розвідки, тоді як «Іскандер-М» може бити приблизно на 390 кілометрів. Netflix випустить романтичну комедію «Охороняючи зірок». Стрімінгова платформа Netflix офіційно випустить у прокат романтичну комедію «Охороняючи зірок» вже 18 листопада. Про це повідомляє Deadline. Фільм з екранізацією бестселера американського

Реклама на MFM. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереборні.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники СКП «Харків-Зеленбуд» продовжують наводити лад на зелених зонах і впорядковувати насадження на вулицях міста. Зокрема, комунальники регулярно опрацьовують заявки містян, які надійшли через диспетчерську службу 1562. Найчастіше харків'яни звертаються щодо прибирання сухостою, зрізання гілок, впорядкування крон дерев. За добу комунальники виконують понад 50 звернень містян.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Фінляндія підтримує Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб повідомив, що країна передасть Україні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Президент Фінляндії також вважає, що посилення протиповітряної оборони має бути одним із головних завдань у цій війні, оскільки значна її частина зараз відбувається в повітрі. Він зазначив, що Росія має понад 600 балістичних ракет і виробляє близько 100 таких ракет щомісяця. Тому Україні потрібні протиракетні можливості відповідного масштабу. За його словами, над цим Фінляндія має працювати разом із Україною. Під ударом у Харкові опинився епіцентр. З'явилося більше інформації. Попередньо армія Російської Федерації застосувала для удару по торговому центру безпілотник «Геран-4 Сікар» із машмодемом. Тобто росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торгівельний центр. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень. В українських меседжерах поширюють нову фішингову схему. Аферисти обіцяють пенсіонерам фейкові доплати від 3200 гривень до 5300 гривень. Зловмисники копіюють дизайн урядових органів та кваплять людей закликами «діяти негайно». Перехід за посиланням веде на фальшивий сайт, створений для викрадення банківських даних. У Держспецзв'язку закликають перевіряти інформацію про допомогу лише на державних ресурсах та не вводити дані карток на сторонніх сторінках. Віктор Циганков офіційно став гравцем нідерландського «Аякса». Із клубом він підписав трирічний контракт. Циганков перейшов в «Аякс» після скандалу у Жероні. Влітку українець не провів жодного передсезонного матчу, а після цього відмовився виходити на заміну у стартовій грі сезону у другій лізі Іспанії. В «Аяксі» Циганков гратиме під керівництвом головного тренера Мічела. Саме він очолював «Жерону». Сьогодні амстердамці боротимуться за вихід в основний раунд Ліги конференцій. Після першого матчу ведуть у протистоянні із швейцарським «Сьоном» 4-2. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.

Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація ініціативи президента України «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, отримують одноразову виплату 5 тисяч гривень. На сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Закликаємо сім'ї, у яких є діти-першокласники, скористатися цією можливістю та подати заяву на отримання допомоги.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України.

0: України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. На Лиманському напрямку прикордонники мають успіхи. Пілоти підрозділу «Страж» прикордонної бригади «Помста» зібрали врожай на Лиманському напрямку. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомили в Державній прикордонній службі України. Мова йде про танк, гармату Д-30, град «Партизан», НРК, квадроцикли, мототранспорт, генератор, антени зв'язку та живу силу російської окупаційної армії. Сільпо, Комфі, Фора, Аврора, Рошен, Будинок іграшок, Бергер Карго Україна. Склади цих компаній серед знищених або ушкоджених внаслідок російських обстрілів сьогодні. Крім того, Forbes пише, що Фора почала використовувати цей склад лише кілька днів тому, 23 серпня, після минулих прильотів. А сьогодні було уражено останній працюючий епіцентр у Харкові, по якому прилетів дрон Російської Федерації. У реєстрі збитків з'явилася нова категорія – втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. У дії можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків про компенсацію за втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях. Мова йде про майно, контроль над яким було втрачено 24 лютого 2022 року або пізніше через тимчасову окупацію територій внаслідок російської агресії. Подати заяву можна і щодо майна, яке раніше було на тимчасово окупованих території, але після її звільнення контроль над майном відновлено. Заяву можуть подати українські юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії. У Сполучених Штатах Америки представили автономний безпілотний гелікоптер, який працює без батарейок. Компанія iVida створила JX-10F100 – газовий дрон-гелікоптер для розвідки, перевезення вантажів і передачі зв'язку. Дрон може літати понад 150 хвилин, перевозити до 9 кілограмів вантажу та розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Почуємося згодом.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: 245 мешканців Харкова з початку року долучилися до програми «Власна справа» в межах урядового проєкту «Є робота». Так, підприємці отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальна сума затвердженого фінансування склала понад 106 мільйонів гривень. Підприємці спрямовують фінансову підтримку на такі сфери, як медицина, освіта, громадське харчування, роздрібна торгівля, індустрія краси тощо.
2: Забуду важкі, але ми...

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Вітаю. Харківські прикордонники знищили особовий склад рашистів разом з укриттям. Оператори безпілотників підрозділу «Стрікс» 4-го прикордонного загону знищують все, що допомагає ворогу воювати. У ході бойової роботи екіпажі завдали серію точних ударів по ворожих цілях. Результатом роботи стало знищення особового складу противника, укриття та генератора, що забезпечував роботу ворожої позиції. Окремо знищено два ворожі безпілотники «Ждун», які противник залишав в очікуваній цілі для подальшого удару. Також уражено склад майна та склад ПММ – об'єкти, важливі для забезпечення бойової роботи противника. Виявили цілі, відпрацювали по них і ще на кілька позицій та ресурсів у ворога стало менше. На відновлення критичної інфраструктури додатково спрямували 1 мільярд гривень. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Кошти використають для відбудови шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів та житла у 16 областях України. На Херсонщині судитимуть жінку за підтримку окупантів. Жительці Херсонського району повідомили про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Росії проти України, а також тимчасової окупації частини української території. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, під час окупації Білозерської громади у 2022 році жінка систематично поширювала у проросійських телеграм-чатах і каналах повідомлення на підтримку держави-агресора. Із власного акаунту вона публікувала коментарі та голосові повідомлення, у яких схвалювала російську збройну агресію, підтримувала окупацію українських територій та висловлювала сподівання на подальше просування військ Російської Федерації територією України. Також за матеріалами слідства підозрювана поширювала наративи російської пропаганди та висловлювалася із закликами до знищення українців і схваленням насильства щодо громадян. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень. В Україні цього року очікують близько 240 тисяч першокласників, на 10 тисяч менше, ніж торік. Для порівняння, у 2018-2019 навчальному році до першого класу пішли 453 тисячі дітей. Остаточну кількість школярів, які навчатимуться очно, онлайн чи у змішаному форматі, визначать після 5 вересня. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Ще почуємось.

Superstar DJs.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

TSMC вже готується до масового виробництва 1,6 нанометрових чіпів. Мікрон заявляє про нову еру для пам'яті завдяки AI, а Samsung піднімає ціни на свої напівпровідники на тлі дефіциту потужностей. Крім того, вже згадано цього тижня Waymo продемонструвала власний чіп для автономних авто, а Tesla офіційно закриває проєкт сонячних панелей для дахів. Цього тижня багато було новин про автономні роботизовані таксі. Ну і наостанок закріпимо ще однією важливою новиною. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Цього тижня вже згадував, як я ще досі дивуюся 2-нанометровому техпроцесу виробництва чіпів. А ось компанія TSMC, лідер в цій галузі, завершила розробку і верифікацію 1,6-нанометрового техпроцесу. А16, так він називається, і планує почати масове використання цієї технології для виробництва чіпів у 4-му кварталі вже цього 2026 року, що дасть приріст продуктивності до 10% і зниження енергоспоживання чіпами до 20% порівняно з 2-нанометровим рішенням. Чекаємо із нетерпінням. Мікрон, виробник пам'яті, вважає, що AI кардинально змінив ситуацію на ринку. Тепер виробники не можуть задовільнити попит, а пам'ять стала стратегічною інфраструктурою нової епохи і стрімко розвивається разом із новими системами. Але потужностей все одно не вистачає. Рано чи пізно це призведе до зворотнього ефекту, коли пам'ять почне дешевшати. І це буде або через збільшення виробничих потужностей, або через якийсь новий технологічний скачок. Треба лише цього дочекатися. Сподіваюся, що це станеться незабаром, оскільки наступна новина каже, що Samsung підняв ціни на свої чіпи на 10-15%, скориставшись дефіцитом виробничих потужностей через AI-бум. А це в черговий раз підвищить ціни на побутові гаджети, такі як смартфони, комп'ютери і так далі. На жаль. Тепер до авторозробок. Waymo розробила власний AI-чіп для автономних авто, спеціально оптимізований під машинне бачення та трансформерні моделі. Це перша спроба компанії відмовитись від сторонніх компонентів на користь власного кастомного кремнієвого рішення. Ну а Tesla, як я вже і згадував, остаточно згорнула проєкт Solar Roof. Це, нагадаю, така собі сонячна черепиця, яка б мала б замінити на дахах американських будинків звичайну черепицю та виробляти електроенергію. Проєкт, скоріш за все, визнано не дуже ефективним, і компанія прийняла рішення його згорнути та залишити у фокусі лише класичні сонячні панелі. Штат Невада офіційно дозволив Tesla, Uber та Waymo розгорнути до 8 тисяч роботаксі в Лас-Вегасі. Найбільше з цього ліміту отримала Tesla – до 5 тисяч машин, ще по тисячі Waymo та Uber. Навіть якщо на дорогах з'явиться лише половина цієї кількості, для місцевого ринку це революція. Автопарки без водіїв зможуть кардинально змінити роботу сфери таксі, створити нові робочі місця з обслуговування і водночас витіснити традиційних таксистів. Рішення транспортної влади Невади вже викликало спротив асоціації перевізників, які попереджають про перенасичення ринку та затори в центрі міста, але щось мені підказує, що цю революцію вже не спинити. Поки ж по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарантії.

0: бойових позиціях у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили безпілотних систем уразили засіб протиповітряної оборони, що прикривав російський аеродром Міларово. Рота дальнього ураження 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» уразила радіолокаційну станцію «Небо-У» на військовому аеродромі Міларово в Ростовській області Російської Федерації. Про це «Ахілес» повідомив у Фейсбуці. Встановлюємо вогневий контроль над військовим аеродромом Міларово у Ростовській області Російської Федерації за 170 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Звідси противник регулярно запускає шахеди та інші типи ударних та імітаційних безпілотників, зазначають у бригаді. В «Ахілесі» нагадують, російська армія використовує аеродром Міларово для здійснення повітряного терору проти східних, центральних та північних регіонів України. На фронті Сили оборони тестують нові роботизовані турелі з автоматами. Підрозділи Сил оборони розпочали випробування у бойових умовах нових спеціалізованих роботизованих турелей з автоматами системи Калашникова. Про це повідомляє Міністерство оборони. Проєкт отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш як 6 місяців. Використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних НРК на фронті. Комплекс побудований на чотириколісному шасі із безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складні місцевості. Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК. Російська Федерація посилено намагається завербувати родичів українських полонених. ФСБ схиляє людей до передачі інформації. Про це повідомляє Служба безпеки України. Також ворог може ставити завдання із вчинення терактів в обмін на лояльне ставлення до військових. Якщо ви стикнулися з такою ситуацією чи стали свідком, терміново повідомте про це спецслужбу. Чеський мандрівник проїхав майже 1500 кілометрів до Москви на велосипеді «Україна». Давид Піхал записав відео на Червоній площі, де розповів про подорож, але найголовніше – вигукнув «Слава Україні!». Під час маршруту Піхал, за його словами, кілька разів потрапляв у райони атак дронів і бачив спроби їх збити та палаючі склади. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. За годину почуємось.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Українські захисники щодня продовжують нищити ворожу техніку. На цей раз прикордонники показали відео, як знищили ворожий танк. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На відео можна побачити роботу бійців прикордонної бригади «ГАРД», які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Захисникам вдалося знищити чергову партію важкої техніки росіян. Під удар потрапили три гармати та танк, які окупанти замаскували у лісосмугах. Також дронарі вразили транспортні засоби ворога, станцію РЕП та склад з боєкомплектом. Нагадаю, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Швеція додатково виділяє понад 270 мільйонів шведських крон на підтримку оборони України. Кошти спрямують до кількох багатосторонніх фондів та ініціатив, передусім для посилення протиповітряної оборони. Уряд Швеції доручив своїм збройним силам розподілити фінансові внески загальною сумою понад 270 мільйонів крон. Частину коштів – 14 мільйонів доларів або близько 133 мільйонів шведських крон – спрямують до ініціативи «Пьорл», яку адмініструє НАТО. «Пьорл» дає змогу Україні отримувати американське озброєння та військове обладнання, закуплене за кошти союзників і партнерів. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що через продовження участі в «Пьорл» Україна зможе швидше отримувати необхідні американські оборонні засоби. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Для Швеції це вже п'ятий внесок у «Пьорл». Загалом країна спрямувала на цю ініціативу 552 мільйони доларів США. Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови. Він проведе зустріч із президенткою Молдови, а згодом – тристоронні переговори за участю президента Румунії. Сьогодні Молдова відзначає 35 років незалежності. У святковому параді взяли участь близько 2000 військових та понад 100 одиниць техніки. Українські військові пройшли маршем разом із представниками інших країн-партнерів. Катерина Завадська вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTT-W75 у Битомі, обігравши Анну Кмецик із рахунком 6-4, 6-0. Українка проведе 9-й чвертьфінал у сезоні та спробує вдруге пробитися до півфіналу. Наступною суперницею Завадської буде Міна Годчич. Тенісистки раніше не зустрічалися. Наразі в мене все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM Station.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили спецоперації спростували заяви окупантів про захоплення українського села. Оператори 3-го полку ССО показали, що пропагандистське відео росіян не має нічого спільного із реальною ситуацією на місці. Відповідне відео оприлюднив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Російські пропагандистські ресурси нещодавно поширили ролик, на якому військові Російської Федерації встановлюють свій триколор, який українські військові іронічно називають аквафрешем. Окупанти стверджували, що це нібито підтверджує їхній контроль над частиною одного із населених пунктів. Однак оператори підрозділу «Тріаріум» 3-го полку сил спеціальних операцій вирішили перевірити ці заяви безпосередньо на місці. Як показали кадри з українського боку, інформація окупантів виявилася фейком і не відповідає реальній обстановці. Уряд перерозподілив майже 77 мільйонів гривень для автономного енергозабезпечення державних закладів та установ освіти в осінньо-зимовий період. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Зазначається, що на ці потреби використали залишки освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та були перераховані до спеціального фонду держбюджету для МОН. Найбільше 51,3 мільйони гривень спрямовано державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти, наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування, підпорядкованим Міністерству освіти і науки. Через загрозу балістики та атаки шахедів поїзди рухають

П'ятниці доступні безкоштовно для всіх пасажирів. Також на вокзалах доступні вода і чай, а в пунктах незламності можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 28 серпня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро – на 15. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 28 серпня становитимуть 1 долар США – 44,54, 1 євро – 51 гривня, 85 копійок. Netflix оголосив дату виходу 6-го сезону серіалу «Емілі в Парижі». Шостий сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийде напередодні новорічних свят – 24 грудня 2026 року. Знімання відбулися одразу в кількох містах Європи. Як пише видання «Ель», у шостому сезоні Емілі опиниться перед визначальним вибором між кар'єрними амбіціями, любовними почуттями та життям, яке вона збудувала у французькій столиці. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. MFM Station. Dance Hit Radio. Come on.

0: заберуть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще той труть.
1: А що?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM.
4: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Sto voglio poi

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.